也没啥么说，哎呀，阿甘他妈亏，哎呀，阿哥哥你啊，那个我虽阿扎生气嘛，阿生气呀，可可嘛，唔该，没事干嘛，哎呀，我不喝了，没家装，但我来去坐，但我他妈亏我哇，我哦个啥开乌，我冇事事阿个开呀亏钱，哎，也唔给我啦，嘛，家装，但弟弟去坐，但我他妈亏我哇，唔是干嘛，哎个，还要亏，就是这个，这个点嘛，嘛。Kala tua koko mangungkai, ukwe hinsung chima apanga kaya, diting kuma ya kala tua, ikim, kewola, ye masu, mam ko prokramanka, chong, mtaki, prokrama talam da kom da kong, yam, mtaki, nikausi si, tige anga ukakwa, kweke ka kewola, yang him, tanini, asikama kayam, sedeke, diditita, Tang ya kweke mko prokhrama kya chan sida ki mwa ta tawa kweke ya ki kokuma mka takawa am akuma aka anga tusisi ke a ya kweke ka e ke mhm ke wola ma mwa ya sika ma ya sida ki a na makwa ay travel ang agi kamke kokoman ngkay ay kim kokoma kitso